бийик таулуу өңүрлөрдө кар жабады. Мында эле өзен аңгарындагы таулуу өңүрдө, Братала облусундагы таулуу өңүр, Тарбагатай аймагындагы таулуу өңүр, Алтай аймагындагы таулуу алкаптар, Жагызы калаасынын оңтүстүгүндөгү таулуу өңүрдө, Урумжи калаасынын оңтүстүгүндөгү таулуу өңүр, Санжо облусундагы таулуу өңүр, Кызыл Суу облусундагы таулуу өңүр, Аксуу аймагынын солтүстүгүндөгү таулуу өңүрдө, Байынгүлүн облусунун солтүстүгүндөгү таулуу өңүрдө, Турбан калаасындагы таулуу өңүр, Кумул калаасынын солтүстүгүндөгү таулуу өңүрлөрдүн кээ бир жерлеринде орточо эмесе калың жаңбыр жабады, кээ жерлеринде калың нөсөр жабат. Солтүстүк Шинжаңдын солтүстүгү, Урумжи калаасынын оңтүстүгү, Санжо облусунун чыгысында, чыгыш Шинжаңда, батыш солтүстүктөн Бес Балайынанасында жел эседи. Желеттеринде 9-10 балл боран согот. Оңтүстүк Шинжаң ойпатында кыйыш чыгыстан Бес Балайынанасында жел согот. Мезеттик боран күчү 8-9 балл айналасында болот. Кээ жерлерде кумду боран согот. Кашкар аймагы, Хотан аймагы, Байынгүлүн облусу, Турпан калаасы, Кумул калааларында 35 Цельсий градустан жогору ысык болот. Турпан калаасында 40 Цельсий градустан жогору ысык болот. 31 күндүздөн түнгө дейин солтүстүк Шинжаңдын батысындагы таулуу өңүрдө, Тарбагатай аймагындагы таулуу өңүрдө, Алтай аймагы, Шыгызы калаасынын оңтүстүгүндөгү таулуу өңүрдө, Урумжи калаасы, Санжо облусундагы таулуу өңүр, оңтүстүк Шинжаңдын батысындагы таулуу өңүрдө, Хотан аймагынын оңтүстүгүндөгү таулуу өңүр, Аксуу аймагындагы таулуу өңүрдө, Байынгүлүн облусу, Турпан калаасындагы таулуу өңүрдө, Кумул калаасынын кээ жерлеринде аз жаңбыр жабады. Бийик таулуу өңүрлөрдө кар жабады. Мында Тарбагатай аймагындагы таулуу өңүрдө, Алтай аймагындагы таулуу өңүр, Санжо облусундагы таулуу өңүрдө, Кашкар аймагынын оңтүстүгүндөгү таулуу өңүрдө, Кызыл Суу облусундагы таулуу өңүрдө, Байынгүлүн облусундагы таулуу өңүр, Кумул калаасынын солтүстүгүндөгү таулуу өңүрлөрдүн ишинара жерлеринде орточо эмесе калың жаңбыр жабат.

Уктурууда тагы мыналар талап этилинде, өлкө дәрежелүү денсаулук сактоо саламаттык акимчилик тараптары карасты өңүрдөгү тургундарды жалгасты дары пайдаланып сандык маалыматтын жыйнап өлчөмүн белгилеуге уюмдаштырып, мемлекет бир туташ жарыялаган дары-дармек нөмірі ауруга диагноз коюу нөмірі эмдеу денсаулык сактоо курулумдарынын нөмірі сыяктуу өлчөмдөрдү алды менен колдонуп сандык маалымат мазмундук түрү, нөмір белгилеу эрежеси, ауыстыруу үлгүсү сыяктуу технологиялык өлчөмдөрдү айкындап, сандык маалыматтын уластырууну таштырууна жана салыштыруу пайдалануна шынайы кепилдик этүү керек.